0: Und halt auch nicht um sie da verlassen.
1: Und dann? Eine Welt auf die Art ihrer Designer.
2: Ui!
3: Wir haben die Rampen.
4: Wir haben uns alle.
3: Oh, wie lau.
4: Wir haben uns alle.
3: Wir haben uns alle.
5: انت راح عندي لكم انت محسن في هذا اللحظه هو اللي خبزي انت انا عبان انا عبان عنا اذا غادي تشتغل المنا اللي انت وينك
6: ابا ابا تخيل ابزي سي كرتكات يكون انت ريو دلغي بعلم حي هو هو هو هو الى مكو على ريوان عندنا يترحب عندنا وقت حسنا
7: انت يا እቲ ቤትካ ከዓ ሓወኽና ኣጋግደሉ
8: ተካል
7: ካርፊድካ
8: ቤተይ ሲ ረሲዕ እያ
7: ንዓይ ከተጋዕዝተካ
8: ሙሉእ መዓልቲ ዘነቑሕ ንዓኸ ከጋዕዝተኻ
7: ተመስገን ንሳላኻ ኩሉ ፅላል እኳ ረኺበ ኣለኒ ዶ
8: ኣለኒ ኣዝ ድሓ
7: እንታይ እያ እዚ ነገራት ከመይ ኢሉ እዩ ተሸናኺሩ
8: ስቕዳ ኣበኒ ጥንግንግንግንግንግንግንግንግ ኢሉ እዩ ኣነ ከዓ እቲ ከዓ ጎየ ከይደ ምሳውን ውዒለ ክመፅ እየ
7: ንሱ ፈትይዋ ኢሉ ሲ ክወስታ ይኽእል
8: ይኽእል ወይ ንዳየር ከፍቱ ክብል ሽርብ ከብላ ኽእል ድሓር ከዓ ንዓይ ይሓብ ኣለዩ ኢለ ኣይሓስብኒ ዋ ከመይ ድና ንገብር ኣቁቱ በረኻ
7: እንታይ መታን ጠፊእካ ተብለካ
8: መርዓ ቀኒኒ ገሽ ቀኒ ብ
7: ንዓይ እሞ እተኸዓ ከም ተበለካ ገሻ ቀኒ ይበሎ
8: ድሓን ድሓን ከይደ ድኣ